0: Non la puan aporn ang litum. Chileng at hepay po alam ka na arjuig long tang lo la ke Akashvani difu.
1: Ay ba kolao?
2: Mesinot kapuro kagote check kori suwa nai niki.
1: Kolao kolao, ay ba kolao? ATA usoro banko loe goe, fotapuro na note kolao. Banke jodi he mana kore, tente RBI ombudsmanor usorot obhijog korok. RBI koy. জানি লওক সতর্ক হয় রওক।